0: Hej, vi er In The Fumes, og du lytter til Prog Core Radio, den eneste rigtige prog rock og indie station i Montreal.
1: Prog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.